Nyamisa yeyi ene nyumre yi. Omiye fiye kuma mon sore no. Nyami oti ye kwe kasa e hume. Eni wanyama gwa so da sebre. Jiwa yeyi wate. Jiwa sita. Jiwa kamfo. Hallelujah.

Erade me tuntum odine me kanfo on ye waye o ma brabo. Erade usimi jia bo bia tabintumi jia. Asem nyina na me dia ya nyumtwe mi jiwa ye kanfo de bebe. Erade jiwa ye ye. Ena anope. Ena ewie ena anyure. Jontuntum esanse. Usana ufata. Jesus.

enye awufo ne beyi awade aye na enye wo wo tane kokko bu ye mu biara na yende ye besira awade afine abutu.

Awurade bɛtuya wo na wayi wo ha wo na watu soro nyinaa ode akyene di ɛsom nyame a ɔte aso ɔyɛ ɔno pa ɔyɛ onyame

nya me wa ye ye na na ka ye ne no nya e bre bi tru ye ya pa ya to na fri ye ko e wi nya me wo nya me wo de ni pa se ma po ma tra bi e be tra ni wa ye ye me wo ne e nya me ya nya me te e nya me ya na mo e no nya me wo nya ko ba bi ya ko ku na e o ti ari ya yo nya me ne and come with your man.

On y a la foi, où tu es mené d'ailleurs. Ya abrabona ye pisi basa oko woni ma enko oko wachi nswa enye ye unhu ni ya unfa mfa neda di mekanfu onyamiye kwa makura wehi vya kwa nekura kade na mawa senede uba miye nina pwamuni ya chinedi na ye yina ya odiye baba kutu ya mkuni mdiye na mawate.